0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lecik. Kuanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo, yo o, mi.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Radio Felicidad.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachachakish. Yo-o-bi.
2: Haana in, la buktesipa latin, sa il cholegil.

0: rin isulat latus iluk ang hay lika kwa chiseta chan chua kwa bigwichik chiruli gutanula sa lapok tesit al atin sa ich olahil 104.5 FM chishkam latus iluk ang hay lika kwa chiseta chan.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Hechos, capítulo 27.
3: Nakich olali kashikik chirul ha toh Italia. Lah Pablo Rochbenep li hunchol chikli kwankep chipreshil. Ke ashtesik saru kun li kapitan a Julio Shkaba. Aansh komonep li hunch utal chi soldado re li akwabeh Cesar. Ko ok sa hun li hukup li kichal chak salitenamit adramitio. Li hukup ang ak shikre ko ok kochben lah Aristarco li kichal chak Tesalónica. Quent Macedonia. Le Jokub Tanomech Chishkatreb Linajech Quent Asia. Utsalikutan Junche Kogulak Sidon. La Julio Kishbanu Osilandre la Pablo. Kishkanap Cheshekrikeneb la Pavanel Likwankeb Aran. Renaktaten Akshbaneb. Ho el Aran Sidon Salihokub. Nakyoko Cheshek Koshonomech Natrikinchi Preshbanak Chikuyo Chichalik. Con me junpak ali palau, cuanqui litenamit Cilicia, ut Panfilia, ut Cogula, salitenamit, mira, liquanza esquent Licia. Arankish tau jun lihukup li capitán re Alejandría, akshikre Italia, ut coroxi salihukup aan re toshik. Nabal kutanko bek chiruha chitimil, rasana Cogulak sashaya litenamit gnido, Shbanak ashal kawli i khokanak ki khahal qabe. Konume kwankwi li tenemit salmon uko o salinaje kreta li sutsu saha. Ashal chah ut ashal timil ko ulak sahun li tenemit chabil o kebal li kishjere. Na chrikina ang kwan li tenemit lasea na bal kutan ko bay salinaje haan ut shiw shiw chik li shik chiruha shbanak kulak re li habal qe. Hokanak lah Pablo ki ok chisk ebal snalebeb lah cheol hukup kishkireb.
4: Eskwas kuitsin. Tjokin chisk ebal retanak lishik chiru hak ashal chah. Nabali railal takak olji hokain. Mokokak kuita shiu shiu reli hukup utirik. Shiu shiu ah bankwit chokke la o.
3: Abanan li kapitan inga kishk eskwankil li karu kishkir lah Pablo. Ha ban chiklik aru keshtelah echalre li hukup ulah cheolre han chiklik keshbanu. Uch bannak maka hunak nakheh bar taruk teshnumsi kwili habal e chisasa chole. Lish kialeb keshtenak us li el karan kwi taruk tegulak Fenicia re teshnumsi li habal eran. An hun li tenamit shkwent kreta salinakheh haan kwan kwib li okebalre li hukup. Hun nakana sali suroeste, ut lihunchik nakana sali noroeste. Nakakyo li ik, linachal sali sur, kesh koshlanak narute shik. Hokanak kesh tekip shik. Yokep chishik, chireli palau natrik in linajek, kreta. Humpad nachik nakkichal hun likakwil ik, lishkaw ok liha tiochish sakvalrip chiruli hukuk. Euroclidonsk abalik an linachal chaksalin noroeste. Inkachik keshkuj metzevli kakwilik lach olreli hukub. Hokkanak kikakanamkip retoshk am. Uli hukub kik amesh banliik. Kogulak kwankwi hun sir lichoch klaudashk abak sutsu saha. Rasanak korush taksinkil lichana hukub lichoch kelokch ban linim la hukub. Naka taksi sali nim la hukub. Ahonak keshukwak li Christian, keshkoshanak mareta ilk li hukup sali samayi, keshkub sili chtikru li hukup ut yokochi shik chihokan. Hogulahak chik toh kawahki li ik, ahonak yochi re kasinki li hukup, hokanak kikatekip shkepba li rik ut pakut sali palau. Sa roshtikutan Kikisi sali hukuk lik aru na kakhilak re li hukuk. Re na kinkachik alak li hukuk. Chiru na bal kutang inkak ki ilok li sakay chimokol li chayim chiru kohtin. Asal kaw li kaksot e uchewshi kwanko. Inkachik na katyooni na kto kolekta. Akshnume na bal kutang utmahi na katyal kwa hukan na klakpaw lo kish shakli sa hiye ut kishki reet.
4: Eskwas kwitsin. Asal usrah kinera pita. Ink arah ko el chakreta. Pita ink aso el ink arah kat uli railala inut ink arah so sachok. Hautana kwantin yerenak meskosla. Kawak spane chol. Spanak ma ani keta kam. Kakwili hukup ta sach. Sari okina ish ut besirip chiku kunsh angel di Dios lak echal kwe. Lining angela ru. Di angel chekwe matsukwak. At Pablo, shmanak tentonak tatkula krikin di akwabek Cesar, shman shtimal rusila li kakwa mahun re li kwanke bakoch bente kam, chankwe. Hokanak kawake chole shkwaskwits in, na in kawin chol rikin di Dios naktakul man kosh jekwe li angel, habanan tentonak tokutek shman li ha sa hun na kek sutsu sa ha.
3: Kwib shaman na choko chikuluk railal, Liha yo chakak ambal tialakbar chiruli palau Adriático kaba shbanli kakwil ik tuktochik okin nakib lahcheol hukub kesh koshlana akulakib re chichochel kesh kubsihun lik amresh bisbal shamali ha tohkwan kwak shaklahush kak al metro shamal nakkesh bis nakkehilok chik kachin kesh kekwi chik lish bislep utkukub shkak al metro chik lish shamal Kaholi shuweb shbanak kesh koshlanak mareta kutek li hukub sa shiang pek shban li shkaw ok li palaw. Hokanak kesh kesa li ha chirish li hukub kaib li nin kichich angkla shkaba re rah shakabanki li hukub. Udna kerah ta aksakew. Uteb lah cheol hukub kerah elelik sa li hukub kesh keli chena hukub sa li ha ud kesh banu ribeb nak te rah shkaba li chich. Angkla saha chiru li hukub. Lah Pablo kishkire li kapitan utre baki li soldado.
4: Winkana ke kanae ba insa li hukub, la eshin ka taruk teshkolek.
3: Hokana keb li soldado kishchok li shkaman li chena hukub ut kishkanap chisach salipalau. Nakki ok chikutanok lah Pablo kishkesh kakwil shol chishkunile ut kishkire nakte kuak kishkire.
4: Quip shaman anakwane rokik choy benin kut chishkuy ale sa chimak ane ketsaka. Nintzama charu nakteshkuak renak kawakesh ut mahune re takam.
3: Unak kishkian kishchap kon li kashlankwa ut kishban tiyoshi chiru li dios chiroe chishkuni li kwanke banan. Unak kishkach ki ok chishkwa bal. Rikina in ki kohlach ole chishkuni le ut ke ok akwi chishkwa ak e baan. Chikakunilo li kwanko sa li hukub, kwanko kwib sien turukin kwa klahush kakaan. Nakak shirake chikwaak ke ok kwichik chishkheb bal li rik li hukub, ut keshkut chiha li trigo rinak te sebok li rik. Nak kikutano keshkere tal na kwankeb sa khun na khek ingane keshnawru. Aran na ok khun li nima sa li palaw, utaran kwan khun li na khek sa samayi chire li palaw. Aran kesh koshanak taruk teshil tes li hukub. Kesh chok lishk amal li anklas ut kesh kanak chirsubung saliha. Kesh kot sahkwi lish bakwal lichich hinak beresing kre li hukub. Ut kesh taksi kwichik li nimlat ik dinaramok kre li ik. Ut yokep chishik chire liha. Li hukub kik ame shman li ik bar ne kesh ul kwirib li nima uli palaw. Aran kitil sa samayi li ruuk li hukub. Ink achik ki ek ansa ishnaa. Uli hukub kyoche horek shban li shkaw ok li palaw. Eb li soldado kesh koshlanak us te shkam siyeb chishkuni li prej. Renak ink ate shkutrip chinum shik. Chiruha re te shkolrip. Abanan li kapitan hirak shkolban lak Pablo. Hokanak kishpo ru li shkaw sheb li soldado. Ut kishkireb nak li anin ashnam nun shik. Kutakib rip shbengkwa saha utenum shik renak te el chichoch el. Kwan li ke el chiruz alamche utkwan ke chap gareru reli hukub o kain na ke kolechis hunile utke el chichochel.
2: Hechos, capítulo 28.
3: Nakak kwankochik chichochel kikanaw naklinaje haan lisutsu saha aang maltash kaba. Ikwanke barang aholi usilal kesh banuke kwesh kul sashyalal chikahunilo utke sab hunli shamsh banak aholi hap utk aholi ke. Lah Pablo ki shok chak hun ali ruk che chaki utkish kesal sham. Hunlik ambolai ki erelik shbansh tikwali sham utkish tivli ruk lah Pablo uitu ki kana. Likwankep salinahek malta nak keril lik ambolai uitu chiruk keshke chiribildrib.
5: Relik chicha likwin kain hanak kamtinel. Shkolek chak chirulik palaw. Aban ingkata kanawak chicho chuarin chingka tishkustok walish lishmak.
3: Ulah Pablo kishchik liruk ulik ambolay kitane sa sham umaka kishkul lah Pablo. Ebaan kyokip chiroy beninkil hok eta sipok lah Pablo utatanek chikamena. Nak kiroy beni unak keril nak maka kishkul kishkal lish kaushep ut kishke. Dios tana likwin haan chanke. Arang kwan shkalebal lah Pablo likwan shkwankil salinajek Malta aan koshkul sashchalal urikin kohilan chiru oshib kutan. Dishchukwa lah Pablo tanto sachat kyoshtik utyoshkik sa. Lah Pablo ki ok salinajek likwan kwi kishkeliruk sashben nakkitihok utkik irtesik. Nakkerabire sil nakakshk irtesik lishchukwa lah Pablo nabaleb lityak likwan keb salinajek haan ke ulak rikin lah Pablo utkik irtesik. Rikin li usilal ki ush reib ashal kuchik koishra utkishke na bal karuqe. Unakak shikke na bali karuqe kishsiqe re tak ahalakke chirubbe. Unakkinume oshipo ko ok sahun li hukub re Alejandria li yochish nomsinki li habalqe salinajek Malta. Li hukub baan kwang re talil li shdiosep chiru. Castor ut polus. Shkabaeb. Koulak salitenamit Siracusa utarang kohilang oshipkutang. Chirishchika ang koo kuichik chiruha ut koulak salitenamit regio. Kulahakchik kitikla liik linachal salisur. Kyo liik chalen nak koulak salinajek puteoli. Salinajek haang kwanke bakpapanel kataweb. Eba ang keisama chikunak tokanak kukubakutang rikinem. Uchirishan ko kuichik Roma, eb lakpapanel li kwankep Roma, kerabirisil nakkulakke. Kwankep lakpapanel kechal chikulukke toh kwankwi lik ayil, apios kaba, ut kwankep bakwi kekulukke toh salinajek oshib tabernas. Nakkiril rueb lakpapanel lakpablo kishbantioshit chiruli Dios utkik ohlash chol. Nakkoulak Roma, li capitán kish ashtesieb li prej reli coronel. Ulah Pablo ki kanabak chikwang shunes rochben hun li soldado li na ilokre. Nakakshnumechik oshib kutan lah Pablo kish bokeb li nike kamokbesa shchankeb lah judío li kwankeb Roma. Nakakshe chutla ki atinak rikine prej kolbarib ut kishkirreeb.
4: Eskwas kuitzin. La ining kashin makop chureb li kwech tenamitil chimokoshin etlis chakrab li kashet tonil chikwa. Hamanan shin chape Jerusalén shbaneb lak judío ut chinesh kashtesi saruqeb lak Roma. Uteb lak Roma nakneke rakok atin sa imben mahun ing ma keshtaw re in kamzinkil. Ke rak rak kwachabankil. Hamanan heb lak judío ing ka ke rak kine risi. Hokana kintzama chirueb nakliagwa bexse sar tarakok atin saimben, mokochish hitpal talintenamit shinchal. Hanak enak shintaklae bokbal, shkwak rilpale ru ut shkwak atina kerikin, sa shkaba li khunli nakachooni la oak Israel nakbakbokina nakkwan rikin li kadena hain.
3: Utebaan keske,
5: la o mahun hu shkakul chalenakta judea. Ut mahun li qas qitzin shkulun chakhitbal chimoko chishkiebal hunak akreeru inka us chakwish taqaq rabinkil karu nakakoshla chirisha'an Spanak kabiyom nakyalakpar shik nike rabi litikhlep chirish li Jesus.
3: Hokan nake shakab hon likutangre naktegulak rikin salika likwankwi. Napalep kegulak rikin lak Pablo renak tischolop chalal chiroep chirish lish ni makwalish kwankila li Dios. Kishnumsi likutan chischolop bankil lish chalal chirish li Jesus. Hotzi bambil salish chakrab lak Moises. Ko akili ke isibali profeta renap tespabli Jesus. Kwan ke pabare li karu chochis tebal, abanang kwan akwi link ake pab. Kwan ke link ake gulak chiroep li karu chochis tebal ak Pablo, ot ke ok chi elk. Nakakshik ke bre lak Pablo, kishteli atina in.
4: Kyan akwi li kishkutbesili santil musir ek chiruli profeta Isaías chirishep li kashetonin chikwan akishte. Atyu, utache rep di tenamit chihokain. Kyo kes chirap binkil habanan mokote tau tarulis chiara li karu terapi. Ut kyo kes chirit bala baninink atek ere tal karus chiara li karu teril. Spanak kakup resimbilis cholet di tenamit tain. Hokanak inka tes tau chiara. Inka sakente abin kut inka sakente ilok. Renak inka tes tau chiara li karu teril ut inka tes tau chiara li terapi. Inkate estaus yalal chimokotes halskaus chimokote binkirtes si chan di Dios. Hokanak chenawak nakli resilali kolbay binashkeli Dios ki kere limakweba judío haan heb chikte abin re.
3: Nakkerabea in eb la judío ke koe utyokep chiskwech inkil rib. Kuip chiap ki kwan arang Roma la Pablo salikap likistoni. Ut kiskolep chisasas cholep chishkunilep like gulak rikin. Chochis cholop bankilis chalalis ni machwals kwankilali Dios. Uchochis chieban resil li kakwa Jesucristo chimaka shiv. Ut ma aniki ramok chirush chieban.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad
2: 104.5 FM Felicidad Estéreo. Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo. 10:45

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.